Etta høyleia evangeliet til satta sunda etter Trinitatis skriver Matteus evangelistur og i 17 tekstare, kapittel 19, ørendene 16 til vi 26, og det gjør så løs i Jesu navne. Og så i, her kom en mæver til Jesus og sier, Mostare, hva godt skal jeg gjøre at jeg kan få evigt liv? Men han sier vi igjen, «Hvor spør du meg om det gode?» «Øynet han, vi gøyre er.» «Men vil du komme inn til løyve, ta halv på øyne?» Han sier vi igjen, «Hverje?» Men Jesus sier, «Hetta, du måst ikke slå i hel. Du måst ikke drive hår. Du måst ikke stjæle. Du måst ikke se renka vittnesbord.» Æra fægir tøyna og mægur tøyna, og tu skalt elska næsta tøyn, ons og sjálvan te. Unglingin sier vi igjen. Alt hetta hef ég hilde. Kva vanta mær enn? Jesus sier vi igjen. Vilt du vera fullkomin? Ta fær og sel alla og tøyna, og gjev tøym fatekko, og tu skalt øya dyran grip og himle. Og kom så, og fylg mer. Men ta i unglingin hetta hørte for han syrkin bostur, tog han åtte nekva ogn. Men Jesus hei vil lære svona sunner, sannelig jeg sier tikkum, derfor er vera torsførst jo øynun rujkun a koma inn i himmelrujkje. Jeg er sier oppa at det vittikkun til er lattar tjönun kameli a sleppi tjöknun og nalar eia enn tjönun rujkun a koma inn i gods rujkje. Ta i lærersvøynene i hetta hårdo, vøretor ekvelige øttafotler og søtto. Hvor kan ta han være frelster? Men Jesus hukte opp av det og sier vittar, tja mannen er hetta avgjørlet, men tja gode er alt gjørlet. Amen. Utaklig av løyvi okkara, til arbeids, skola, frytøy, mittlom familie og viner, koma vid imsko människum vi. Vi deklaja kvann annan och hävas vi vita att vi inte skulle släja eller tåla illt om näkran koma vid av och till att stantjönar stöv och här samtalan snurr sig om personlig vidskifte tja öron. Vidskifte och inte kom och kom vi och kanske kan det talan om roer och slätor. Kvitter är vi så? Hevas vi vita at ongen fyrvel av at annar fyrtla. Møvliga meta vi dokkun av vera betri enn annor, ta vi høyra hos ytla stendet til til øron. Og her vi okkar støva ikkje så ring i mån til nek annor. Vi kom i tjota annom at en farri av sjolkosko, sjolratvus ligger i hessun. Människor häva där vi att döma ånder. Sjålt hej i avbrötsla ånder för att döma och kalla det för farserar och sjålrattvus. Och snett hej sätta sig själv högt och lyta av en rattvus. Och i dagsens evangelie hör vi om en man som för syrkjen bortus från Jesus. Kvar för skuffar från Jesus tar tidst över en ansökn. At en menneske fyr bortur fra Jesus i å sluk han hatt. Tan rujtje unglingin ikkje nekka andømme. Hesen kom til hans lera vi öllum til gaua han hei av vysoa. Og spurningur hans hva gott kan e gjera at e kan få evigt liv. Så han vysar han Jesus i å at han hei mekna til det til tutsjo bøyne til lytar. Hva gjer Jesus? Han genast han allt för att skuffa den unglingan som inte vi är känning och som någon äkna gärning om. Då han tror att de är med att frälsa han. Då säger Jesus när han spörskar om du välja vill för att frälsa vi älsk äkna gärning om. Ta fär och sel alla åktunna och ge dem fatäcko och du ska öja dyran grip i himle. Og kom så og fylg mer.
Unglingin som heldur seg vita hva det vil si at halda lovuna vil sette skvakk mat. Fyrsta bó du måst ikkje vera gudar. Og i hans herra føre, vær rujtjødum i hans herra gudar. Jesus gjørte alt fyrir at i sin unge mævren ikkje skulle kjenne seg sælan ui egnum gjerningum. Rasøknen løpte åtta og lærersfunnaner og er løpte åtta og okkun öll som til tøyer hugsa i trygg fyrir gode til i liv ikkje verri enn ånder man ikkje hava kikka meg nå ved han til å komme i himmelrykje. Slukur hugsunar hattur ikkje kristendomar, men heldur gjerninga traldomar, som vi suttje öllun urn og atrunaun. Vi da finnst jo bó at elska god av öllun hjärsta, allare sval, alva og hua. Men hver megnar er djeva gode tann kærlöka som han hefur uppe borre? Ongin. Og tui hefa vit öll brug fyrir næinu. Gjerningar frelsa ongan, og hvordan mykje vi røyna, så vera flestu gjerningar okkara under, ta vi telja dår saman. Hvor kan ta vera frelstur manst og hugsa? Jesus sier tja monnun etter augjörlit, men tja gode alt gjörlit. Tøy øynast av vøn okkar frelsu, han og stendur vi oppnån ørmon, og teker i mjøti okkon syndaron. Det er øynans vi har kommet tilmænt til Jesus. Du berst han kan løy okkon inn i fægjens rydtje. Amen. Vi får nå ha lort etter sannsjonen Help me. Hjelp meg. Fløyre utgaver av sannsjonen og i Larry Katlen skriva i sang. Bei Elvis Presley og Johnny Cash har sunnet sannsjonen. Larry Gatlin framførte sannsyn til gjerrfyrna til beie June Carter og Johnny Cash. Utgavan vid høyre idé vi Chris Kristofferson og Larry Gatlin fra utgavane Jesus was a Capricorn fra 1922. Sangteksten en lusing av øynene som fyr bort øvdan ved enn hinn Rujtje Unglingin. Rujtje Unglingin helse vera rattvysan. Han tror at han kunne arbeida seg til frelsene. Og sannsjonen kommer hin til den nyeste at han ikke mekner hos seg selv. Han har ikke bjøvet gode enn en sundebrott i hjertet. Lestlig har omsett jo var bøn hans herre. Jeg helt aldri over at man tørva i hjelp. Jeg helt at jeg kunne klare meg selv. Men nå vet jeg at jeg kjørste langt. Vi er mye god i hjertet og har bakt noen knøven Bønje til Herre, hjelp meg. Gåan, sånn er det.